eto aku dede wuyi o ni agbara olohun oba akoko yi yo mo san wa yo mo san wa eto yin to wa nlogori afefe eto eko di rorun eko di rorun.